Din da din da ta, da din da ka din ka din. Din da ta din da din da din da ka ta ta. Din da ka ta ta. Din da.